0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Isa marxalad xasaasi ah oo ka dhalatay hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo ay si weyn isugu hayaan madaxda dawladda federaalk ee Soomaaliya iyo mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira. Dhanka kale, taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir, Gaashaanle Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan howlgallo lagu qabanayo rakubaysan oo la socday dibadbaxyaashii mucaaradka dawladda, kuwa oo maalin ka hor dibadbax ka dhigay magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay handadaad u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, isla markaana lahayo xogtoodii. Waxaana uu xusay in booliisku uu hayo sawirada, magacyada iyo macluumaad kale oo suurtagelin kara in si degdeg ah loo soo qabto. Waxa uu sheegay in dadka hubaysan iyo cid kasta oo gacan siisa ay la kulmi doonaan tallaabooyin sharciyeed, sida uu yidhi, isagoona carabka ku adkeeyey in hay-adaha ammaanku aysan ogolaan doonin in ammaanka la siyaasadeeyo.
6: Runtii sidoo kale waxaa la socotiin in ammaanka caasimada kontaroodi laga sugayo la siyaasadeynayo. Ammaanka in la siyaasadeeyo maahan caasimadan ammaankeeda iyo dhibka laga soo maray iyo wiilasha u dhintay iyo kuwa u dhaawacmaba idinkuna maaydan dhalin baa leenahay. Wiilal Soomaaliyeed bay ahaayeen, dad Soomaaliyeed bay ahaayeen, dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen, kuwa kamidana qabowri jiraan, allah unaxariisto, ilaahay shahiid bay ahayen, allah ka aqbalo, kuwa kamidana iyadoo dhaawac oo haraadigoodu joogaan ay amniga iyo dalkaana dadkan ka shaqaynayaan. In la suurad xumeeyo oo ciidanka ammaanka caasimada sugaya maanta meeshay marayso la ogyahay in la yiraahdo waa burcaday ahaayeen iyo maaragtay ammaan laguma qabtee, lacagaa looga arushaa waa ayaan darro. Waxaan leenahay ka foolijignaada dadka waxaa ku howlan iyo arintaas aysan in ku gelin sidib. Intaa waxaa dheer, shacabka Soomaaliyeeda caasimada ku nool inaan ammaankooda iyo kala dambeynta iyo ammaanka caasimadan inaysan dadkaasi ujeeddo kalahayn, maqsadkoodu yahay qalqalgelin amni, shacab dhibaatooda dhaawac iyo dhimasho ka dhaca, waxaa daliil u ah inay galabta ugu dambeysay maydka ki u dambeeya la yiraa kaa silsiisada u dambeeyey galabta ugu dambeyda waxaad arkayseen waxa ka dhacaya Soobe, inana hogaamiyaha intuu soo aruushay dhalinyaro Soomaaliyeed gurigiisa kusoo aruushay, maleeshiyaad qoryo loo soo dhiibay, shacabkii lagu soo dhexdaayay xilkasnimo. Hay-adaha ammaanku waxay muujiyeen xilkasnimo iyo shacabka iyo dadka iyo dalka waa in loo turo, maadaama iyo shacabka Soomaaliyeedba inay arkaan in shacabkii dhexdiidii qoryo aan lagu tilagelin lagu dhex caaylayo oo maleeshiyaad loo soo dhiibayo. Waxaan faraynaa intaas dheer waan faraynaa digniinteena ugu dambeeda waxay tahay waxaan faraynaa shacabka Soomaaliyeed inay ka fooljignaadaan waxyaabaha lagu sheegayo isku soo bax ee noocaasoo kale ee ujeedadeedu tahay khalqalgelinta caasimadan, inay ka fooljignaadaan oo hadda kadib aysan waxa iyo wax lamida soona raacin aysan imaan. Dadka la jooga guryahoodana waxaan leenahay magacyadiina iyo wejiyadiina iyo suuradihiina waa la hayaa, waana lala xisaabtamaa. Qof kastoo kamida sidii hore maaha niirow leeyahay, qof kastoo kamida taleefankiisa la hayaa waa diiwaan gashan yahay, qof dembi galo oo looga haraaya ma jiro.
5: Sidoo kale taliyuhu waxa uu ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan wax kasta oo qalqal gelin kara amniga magaalada caasimada Muqdisho, gaar ahaan abaabulada la xidhiira bannaanbaxyada mucaaradka. Waxaana uu tilmaamay in ciidamada ammaanku ay heegan buuxa ku jiraan si looga hortago falal amni daro abuuri kara, isagoona sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah digniin u diray.
6: Kuwa mas-uuliyiinta horaa waxaan leenahay shalay maanta maahan haddaa barateen inaan tan wiilal iyo hooyooyin Soomaaliyeed dhexdooda lagu dagaalamo wax ku dhintaan adinkuna aan nabad gashaan ma dhacayso. Dembi qofkii soo abaabula loo raacanaa, asagaa loo eedeynaa. Haddaa wiilal qoryo u soo dhiibtod oo shacabkii dhexdooda inaad tiraad wax ka fawdo sameeya hay-adaha ammaanka iyo amniga kala dambeynta iyo dowladnimadii iyo dadkan shacabka ku dhex dagaalama aad tiraa ma lagaaga hadhaya, adigan waaran kugu soo dalbanaynaa, dacwad gudbinaynaa, gacantaana kugu soo qabanaynaa iyadoo waaran sharciyeed lagu haysto, gurigaana lagu soo galaya markaad ka shaqayso amni darro oo aad soo abaabusho fal dembiyeed dad ay ku dhintaan oo dhibaato ka timaado mas-uuliyaddeeda berri adaa qaadanaya. Shacabka Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa, adiga idinkana waa idiin sheegaynaa, ma la iskaga harayo in fal dembiyeed noocyadii maanta la soo abaabulo karaa inay caasimadan ka dhacaan. Ka fooljignaada shacab waa soo raacinina, wiilasha yararkaana waxaan leenahay ka fooljignaada, haddana waa la idiin haystaa oo lainkaga harimaa. Kuwa soo diraana waxaan leenahay ee diinana waa qoraynaa, haddii qof dhintana adinkaa la idiin haystaa, sabab aad leediin haddii qof muwaadin wax ku gaaraan shacabka.

0: badan ku nool ee shacabka Soomaaliyeed oo dhigoodo maalinta inta la dilay laga tagaayo maahan maanta
1: si kastaba arintan ayaa ku soo aadiisa xilli dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan xubnaha mucaaradka kuwa oo iyagu sheegay in 4 bisha soo aadan ay Muqdisho ka dhigi doonaan dibadbax aad u ballaaran Cabdulxafiid Cabdisamad wararka SBS magaalada Muqdisho
2: waayahay aad baad u mahadsantahay Cabdixafiid Cabdisamad warkii Soomaaliya ayaa inta ku eeg waxaan idin ku soo dhoweynayaa qadar nasasho ah waa fanaankeenii weynaa Cabdullaahi Yuusuf Hanuuniye iyo hees qaraamiyaha

barnaamij keeni ayaa intaa ku dhan. Aad baad u mahadsantihiin intaynu halkan dibtanba ugu kulmi doono. Waxaan idinku macasalaamanayaa heesta macaan ee jacayl dhiigma lagu qoray nabadgelyo.

0: galab wanaagsan dhegaystayaal waa 4/7/2020 2026 afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowac qodobada daacadda dunida maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo si kulul u weeraray israa'iil uu ku eedeeyey inay duulaan ku tahay qaybo ka mid a soomaaliya sidoo kalena soomaaliland uga degay inay israa'iil ku martiqaado dalka
1: maamulkaas waqooyiga soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan israa'iil dalkeenna mana dhacayso mana guulaysanahay mashruucaas mana soconaayo haddii aan la yidhaah
0: madaxweynaha soomaaliland oo asna dalalka soomaaliya iyo jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska ah
2: jabuuti iyo soomaaliya waxaan ku sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda daris wanaagga iyo ixtiraamka dowladaha jaarka faragelin badan baa ku socota dalka soomaaliland laakiin soomaaliland waay aragnimo badan bay u leedahay inay dhibtaa iska difaacdo
0: maraykankuna wuxuu saldhig ka samaysanayaa dayaxa dushiisa israa'iil iyaduna waxay sheegtay inay dishay hogaamiyihii cusbaa ee garabka milatariga ururka xamaas ee kadib weerar ay ku qaaday khaza dadka danyarta ah iyo qoysaska ku gudaha ku barakacayna maantay way hilbaysteen walow aysan daryeel ku filin helin
3: ani waay batuule maxamed jeylaani waay maanta waa faraxsannahay allaa u baxili waa noolisii waa faraxsannahay waa sugeena ilaah khayr allaa seentii keensata waa u daceeyeyna waa mahadsanyi
0: waxaad sidoo kale maqli doontaan warar iyo weliba macluumaad kale oo la xidhiidhah ciidda carafo uu ka mid yahay fanaanka weyn cabdijabaar alkhaliiji oo looga sheekeynaya waayihii fanka iyo heerka maanta fankii uu marayo qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbil anoo limaan cabdi warsamaana aan idiin daadihin doono waxaase marka hore ku soo dhawaataan warkii iyo xuseen xasan xuseen
4: aad baad u mahadsan tahay liman hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay adkaanayso gaar ahaana ay sii adkaynayso dadaalada lagu xukameynayo cudurka dilaaga ee ebola waxaana ay ku baaqday xabad joojin deg dega qiimaha shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka hormuz israa'iilna waxa ay bilowday mowjado cusub oo duqeymo cirka ah oo ka dhanaa koonfurta lubnaan kadib digniino daadgureyna oo loo diray dadka magaalada nabatiya iyo magaalooyinka kale milatariga israa'iil waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan xisbullah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn booliska spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee socialist party ee madrid iyagoo raadinaya macluumaad qeyb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darra oo lagu eedeeyey xisbiga xubin hore oo ka tirsan

0: 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxane ahaa. Daniele Cleta ayaa ugu dambeyn lagu qabtay guri dabaq oo ku yaalla Berlin, kadib in ka badan 30 sano ay ku dhuumanaysay aniraade ka dhuumanaysay ciidamada ammaanka. Hogaamiyaha diimeed ee Ciraaq Muqtada al-Sadr ayaa ku dhawaaqin garabka militari ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee Shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dowladda Ciraaq. Talabadan ayaa timid iyadoo cadaadisii kordhaya uga imaanayo Mareykanka dowladda Baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee Iiraan ay taageerto. Ugu dambeynna, 5 qof oo muddo 7 ku xayirnaa god ku yaalla Laos ayaa la helay iyaga oo nool. Kooxaha samata bixinta ayaa weli raadinaya 2 kale oo ku maqan godkaasi ayaa iyagana weli la baadi goobaya, waxaana raggaasi la sheegay inay galeen iyagoo dahab raadinayay waqtigii la waayay. Warkii dunida waa nagayntaas Liban.
1: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuska ayuu ahaa oo noo warramayey. Hatana u diyaar garooba dhegeystayaal qaybaha kale ee barnaamijkana galabnimo. aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay ragaadinayaan horumarka uu sheegay inuu dalku ku tallaabsanayo. madaxweynaha oo munaasabaddii ciidda khudbad jeediyey ayaa intaa ku daray in mucaaradka looga baahan yahay inay la yimaadaan hiigsi hal abuur siyaasadeed leh oo horusocod ku dheehan.
2: ummadda Soomaaliyeed sida aan mar walba aan ku celceli jirnay waddo dheer oo aad iyo aad u dhibodan sannado badanna soo qaadatay ayay soo martay. hayaankaasi weli waa socdaa, gaabis waa nagu jiraa, waa gaabinaynaa, laakiin waa soconnaa. maalintii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay 2000 taariikhdu markay ahayd ilaa iyo maanta, Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa horumar iyo horay ayay u sii tallaabsanaysay, u socotay. dabcan ummad waaye, dabcan hoggaanka talinaayo waa mid bini aadam ah, khaladaadkiisa leh, gaabiskiisa leh, laakiin muhiim waxa ah in la socday oo aan hal meel lagu nagaanin. waxaan rabnaa socodkaasi inuu sii jiro, in la sii dheereeyo, in maxaanku iraadaayey socodkaasi socod nabadeed uu noqdo, socod dowladnimo uu noqdo, socod amni dalku uu ku helo inuu noqdo. waxaan rabnaa waxyaabana waa Soomaaliya mushkiladda haysataa mushkilad siyaasadeed waaye, siyaasadda waaye, siyaasadda wax walba inaanan siyaasadayn ayaana laga rabaa. wax walba in aan maxaanku iraadaayey aanan siyaasadayn aana laga rabaa. dhaqaalaha aanan siyaasadayn, amniga aanan siyaasadayn, isku duubnaanta iyo wadajirka ummadda inaan siyaasadayn. siyaasaduna sideedaba mustaqbalka iyo sidii loo qurxin lahaa ayay ka hadashaa. ninkii mustaqbalka ra'yi ka qaba ee sida loo soconayo loo oolayo berri ra'yi ka bixin kara waa kaas kan siyaasi waaye la dhihi karo, laakiin ninkii aan berri aan ra'yi ka qabin Soomaaliya siday u ekaanayso, dadka Soomaaliyeed hiigsiga ay tilaabsanayaan berri aanan dadka u tilmaami karin, tusi karin, kala doodi karin, ku hagaaji karin, ee ku mashquulsan shalay. hadda shalay waa shalay, ma noo soo noqonayso, mana daaweyn karno. waxaan u baahannahay haddii wax naga qaldameenna inaan maanta ka tashanno inaanay naga qaldamin. hadday wax noo saxmeen shalana, wixii noo saxmay inaan sii xoojino oo aan horay ugu sii soconno.
1: madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale si kurul u weeraray dowladda Israa'iil oo ku tilmaamay cadow duulaan ku ah qaybo ka mid ah Soomaaliya, wuxuuna maamulka Soomaaliland uga digay in ay Israa'iil dalka ku soo marti qaadaan.
2: beryahan dambe, bilahan dambe, waxaad maqlayseen Israa'iil, cadowga Israa'iil, in ay soo duushay oo ay dalkii Soomaaliya ay rabto inay meel ka degto, nuska qaadato. isticmaash maxay isticmaalay dadka Soomaaliyeed? su'aal inay isweydiiyaan waa qof kale oo muslim ah inay disho, qof kale oo muslim ah inay dulleyso, qof kale oo muslim ah dhulkiisa inay qaadato, qof kale oo muslim ah inay soo raacdaysay, soo qaxisay, meel kale keento, maxaa lagu yaqaanaa Israa'iil? waa intaas. ma Israa'iila lagu yaqaan samafal? ma Israa'iila lagu yaqaan inay dal barwaaqayso? ma Israa'iila lagu yaqaan inay kaalmayso ummado? ma jirtaa qarniga 21aad wax qarsoon ma jiraan? wax aad iyo aad looga xumaado waaye maamulkaas waqooyiga Soomaaliya ka jiraahi,

0: in ay ku soo marti qaadaan Israa'iil dalkeena, mana dhacayso, mana guuleysanahay mashruucaas, mana soconaya hadii aan la yiraahdo.
1: kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta hadlayay kana hadlayay munaasabadii ciidul adxa. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo isna hadlay ayaa sheegay in Soomaaliland faragelin badan ku socoto. madaxweynuhu wuxuu dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti ugu baaqay inay ixtiraamaan nabadda iyo daris wanaagga dowladaha dariska ah.
2: Jabuuti iyo Soomaaliya waxaan u sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga, iyo ixtiraamka dowladaha jaarka. faragelin badan baa ku socota dalka Soomaaliland, laakiin Soomaaliland waayaranimo badan bay u leedahay inay dhibta iska difaacdo oo ay xaqna u leedahay inay iska difaacdo. waxaan shacbiga mar labaad, maadaama arrintaasi jirto, ku adkaynaya in meelahan aynaga soo gelayo ay xasilooni darridu ka mid tahay. marka aynu nabaddana ilaalinno, midnimadeennana ilaalinno, qarannimadeenna ku faraadayno, waxaan Ilaahay uga barayaa dhammaan wixii buka in Ilaahay caafimaad siiyo, Ilaahay madax khayr qaba hayna siiyo, oo ku celiya Ilaahay wixii xanuunsanayana Ilaahay caafimaad ha siiyo.
1: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo hadlayay maanta. wakaaladda hawada sare ee dalka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiya NASA ayaa soo bandhigtay faahfaahin ku saabsan diyaarado rubada kuwaasoo kor u qaadaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gaadiidka kale ee doonayso inay u dirto dayaxa, taasoo qayb ka baa la leeyahay qorshaha Maraykanku uu ku dhisayo saldhigga uu ku yeesho dayaxa guudkiisa. asaasaha shirkadda ganacsiga ee Amazon Jeff Bezos ayaa shirkadihiisa Blue Origin la yiraahdo waxay ka mid tahay shirkad dhowr shirkadood oo loo doortay inay dhisaan mishiinadan hawada sare u lala. farax lamaane ayaa nu haya faahfaahinta.
3: Maraykanka ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu celiyo dadka Maraykanka ah dayaxa dushiisa ka hor intuusan madaxweyne Donald Trump ka tegin xafiiska sanadka 2019. laakiin NASA ayaa Shiinaha kula tartamaysa inay bani aadamka dib ugu celiso dayaxa dushiisa, taasoo la micnaha in wakaaladda hawada sare cadaadis uu ku saaran yahay in ay u muuqato inay ku guuleysanayso tartanka cusub ee hawada sare. Shiinaha waxa uu wadaa qorshayaal isaga u gaar ah oo uu bani aadamka ku dejinayo dayaxa marka la gaaro 2030. intii ayay hawada sare u direen dayaxa gacmeedka la yiraahdo Shenzhou 23, iyadoo u dirtay shaqaale cirbixiyeenna ah saldhigga hawada sare ee Tiangong ee dalkaasi uu leeyahay. bishii Maarso, NASA ayaa waxay ku dhawaaqday barnaamij 20 bilyan ah oo lagu dhisayo saldhig joogto ah oo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka iyo tamarta qoraxda ee cirifka koonfureed ee dayaxa marka la gaaro sanadka 2030. maamulaha NASA oo la yiraahdo Jared Isaacman ayaa talaadadii waxa uu sheegay in ku dhawaaqista ay la macno tahay in Maraykanka uusan mar dambe ka tanaasuli doonin dayaxa. saldhiggu waxa uu ogolaanayaa Maraykanka inuu sameeyo tijaabooyin saynis ah, iyadoo laga yaabo inay qotaan macdanta iyo khayraadka qiimaha leh ee dayaxa iyo in ay si fudud ugu safraan Mars. laakiin khubarada intooda badan waxay isku raaceen in waqtiga NASA uu yahay mid aan macquul ahayn. inkasta oo Maraykanka uu ku guuleystay inuu 4 cirbixiyeen u diro dayaxa howlgalkiisii Artemis 2 ee bishii April, misna saynisyahanada qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Shiinaha ay u badan tahay inuu noqdo dalka ku xiga ee bini aadamka ku dejinaya dayaxa dushiisa. barnaamijka saldhigga dayaxa ee NASA waxa uu leeyahay 3 waji. ka hor inta aanu aadanaha u safrin halkaas, hay-adda hawada sare waxa ay doonaysaa inay u dirto robotka duula iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u sahmiyaan oo ay u sawiraan dhulka adag ama oogada adag ee dayaxa. gawaarida alaabta qaada ayaa sidoo kale la qaadi doonaa kuwaas oo ku kaxayn kara cirbixiyeenada dayaxa dushiisa, islamarkaana qaadi kara qalabka isgaarsiinta iyo qalabka sayniska. talaadadii ayaa NASA waxa ay sheegtay in shirkado ay ka mid yihiin Blue Origin, Intuitive Machines iyo Astrobotic la siiyey qandaraasyada lagu dhisayo mashiinada. NASA waxa ay doonaysaa in aaladda dayaxa ku duldegta ee Blue Origin ee loo yaqaano Endurance ay awood u yeelato inay samayso degitaan sax ah iyo sidoo kale hagid iyo kontrol madax bannaan. qalabka kale oo la yiraahdo Astrobotic Griffin 1 oo ah qalab isna dayaxa ku duldegi kara ayaa la filayaa in uu ku soo dego bohosha la yiraahdo Nobile Crater oo u dhow cirifka koonfureed. mashiinada ayaa sidoo kale keeni doona qalabka sayniska ee NASA oo ay ku jiraan kamaradaha sawirada sare qaada iyo qalabka isticmaala iftiinka laserka si ay u caawiyaan degitaanka. Sahamintan robotka waa in ay socotaaba la yiri ilaa iyo 2029 ayada oo 25 ganitaan iyo xamuul gaaraya 4 metric ton ay ku degeen dayaxa, sida uu talaadadii sheegay Carlos Garcia Galan oo ah maamulaha barnaamijka saldhigga dayaxa. NASA waxa kale oo ay doonaysaa inay dayaxa ka dhisto tasiilaad koronto oo nukliyeer ah iyo tamarta qoraxda oo ay ku jiraan qalabka nukliyeerka u beddela tamarta. Marka la gaaro 2032, wakaaladda hawada sare waxa ay doonaysaa in bani aadamka ay ku noolaan karaan guryaha dayaxa. Qalabka la yiraahdo Rovers waxaa sidoo kale u sahlayaan irbixiyaanada inay u safraan masaafo dheer oogada dayaxa ee dhagaxa ah. Elifka koonfureed ee dayaxa ayaa si gaar u soo jiidanaya sababtoo ah biyaha barafaysanaya waxaa loo isticmaali karaa biyo la cabo ama soo saarista oksijiinka. Si kastaba ha ahaatee, qorshayaasha NASA waxay ku tiirsan yihiin dayax gacmeed diyaarsan oo si badbaado leh bini aadmiga ugu qaadi kara dayaxa. Shirkadda Elon Musk ee la yiraahdo SpaceX ayaa qandaraas ku qaadatay inay dhisto farsamo lagu magacaabo Starship Human Landing System, balse waxa ay la kulantay dib u dhacyo badan.
1: kaasi wuxuu ahaa Faraxna Maane oo warbixintan noo soo jeedinaya halka nagala socotaana waa BBC.
4: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
5: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
4: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
5: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
4: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
1: Waa tahay maanta waxaa lagu jiraa maalintii koowaad ee ciidda Carafo. Haddaba dadka danyarta ah iyo qoysaska gudaha ku barakacay ee ku sugan dowladka magaalada Muqdisho oo muddo dheer maalmahan kala suga, ayaa waxaa hay'ado iyo dad kaloo muxsinin ah ay u gowraceen xoolo fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, waxayna helbaha udxiyada u qeybiyeen dadka danyarta ah iyo qoysaska gudaha ku barakacay. Wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa saaki tagay xirooyinka dadka gudaha ku barakacay ee IDPs-ka loo yaqaan ee dowladka Muqdisho, wuxuuna warbixintan ku egayaa sida qoysaskani maanta oo kale uga faa'iidaystaan xoolaha ruxyada ah inkastoo ay duruufo badani ku lamaayihiin noloshooda.
6: Waa dhacdo sanadkii ay sugaan dadka danyarta ah iyo 400,000 ee qoys ee dadka gudaha ku barakacay ee ku nool daafaha caasimadda Muqdisho. Qoysaska halkan degan waxaa loo keenay xoolo aad u fara badan oo isugu jira lo' iyo ari, kuwaasoo dad muxsiniin ah ay ugu talagaleen sadaqada udxiyada. Laakiin hibkaasi marka uu gacantooda soo galo aad ayuu ugu bataa maalinta keliya, mana haystaan talaagad ama fiinjeer ay hilibkaasi ku kaysadaan. Sidaa daraaddeed waxay sameeyaan in ay oodka ama muqmad u beddelaan si ay bilooyin u sii haystaan, ama inay qoysaskooda kale ee halkan ka fog ay siiyaan. Qaar ka mid a qoysaskaasi ayaan kala sheekaysanay duruufaha ay la nool yihiin iyo maantoo kale waxa ay uga dhigan tahay.
7: Ani waa Batuule Maxamed Jeelaani, waa maanta waa faraxsannahay, lagu baxili waa noolisii, waa faraxsannahay, waa sugeena ilaa kheyr alaase intii keensata, waa u daceena, waa mahadsanyi.
6: Hilibkaana
7: waa sugeen ilaa hilib kalan ilaa alaa noo keen.
6: Hilibkan marka sidee u kaydsataa hadduu isku bato maantoo kale? Hilib badan baa idii yimaada.
7: Dadka cideena siina abgooya, dad dagnoo deganyiina iska siina, anaka abgooya ka imaana aasiina waa noo imaanayaan maqrubka camala u dhiibnaa.
6: Habkale u kaydsan kartaan?
7: Ma keydsana, baaldiyaale ku soo shubanaa, labadoo baalda camal aa ku shubanaa, birinjeer ma qabno.
6: Si kaloo u samaysan kartaan oodka caynaa ka dhigataan?
7: Oodka caa ka dhigeena, wax kalena waa la injijiyaa oraxda leeliska dhigaa. Dhacdadan oo kale hal bilow kumoodna, aranfadi waa sugnaa. Waa sugnaa inta kale nyaanya iyo waxaasaa cuneyna, nyaanyadiina qaaliyee banugu naqatay.
6: Marka sanadkii hal mar baa hilib heshaa?
7: Hal mar aa helna aranfadi le.
8: magacii horta sucaad jilaa maxamed cali waaye carafadan horta carafadii carafayaawinkii ebel way naga duwan tahay mataanino maanta alxamdulilah hilib ilaahay noo keene oo ku faraxsannahay sanadkii baa hal mar caraf oo hilib aa helnaa waayo hilibka haddaa la helane inaa oo ilmeen waxaa ku siisano maxaa ladhaa si anaga naftadeen aa iskugu quudino taas horta alxamdulilah ilaahay maad iska leh inta qofoodoo noo soo dhiibtir maanta waa aaga mahadcelinaynaa
6: hilibka meel aa ku keydsataan ma haysataan

0: naftii ka hadartaa aa kula hadlaayo mashiqe sekeri afracro ay joogto ilaah ay dhaafo laakiin hadda hal cunuga igu yar oo daradhow aa gubtay gacantaan aa ka gubtay aa ka shaqaysa karin marka dabcan horta waxaa u baahanahay garab istaaga u baahanahay
1: udaxyada sanadkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay jirto xaalad bini aadanimo oo aad halis u ah iyadoo meelaha qaar laga baqdin qabo in looga dhawaaqo gaajo ama majaaco haddii aan si deg dega tallaabooyin wax looga qabanaya aan la qaadin dabcan boqolaalka kun ee qoys ee ku nool daafaha muqdisho maanta oo kale hilib ayay cunaan laga yaabay inaanay bilihii ama toddobaadyadii lasoo dhaafay aanay arag maanta waa u farxad laakiin maalmaha xiga ayaanay garanaynin sida duruuftoodu sii ahaan doonto waxayna u baahan yihiin caawimaad ka badan tan maanta aan ka hadlayno ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho
2: aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada muqdisho ayuu ahaa oo warbixintaasi uga hadlayay duruufaha dadka barakacayaasha iyo weliba udaxyada maanta loo qeybiyey iyo sida uga faa'iidaysan karaan noo soo diray taliyaha garabka milatariga xururka xamaas ee maxamed cudeexa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay marinka qasan maalintii talaadada maalmo yar kadib markii hogaamiyihii ka horreeyey uu dhintay kadib markii sidoo kale asna la beegsaday dhakhaatiir iyo goobjoogayaal deegaanka ayaa sheegay in tobanaan kale ay dhaawacmeen intii weerarka lagu guda jiray kaasi oo ka dhacay dhisme la deganaa oo ku yaalla mid ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan ee magaalada qasa cabdiraxmaan cali dambiil ayaa wararkaasi isha ku hayay cabdiraxmaan
3: libaanow sidaad sheegtayba ismilatariga israa'iil iyo sirdoonka gudaha ee israa'iil ee shimbet loo yaqaano waxay shaaciyeen in dhisme uu ku dhuumanayay ninkaas lagu magacaabo odeh la beegsaday halkaas oo ay sida ay sheegeen muddooyinkii u dambeeyeyba ay daba socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa ku aadan waxyaalaha maalinlaha iyo halka noloshiisu ay xaalka sida wax u socdaan waxaana sheegeen in markii la gaadhay inay go-aansadeen inay dilaan taas oo dhismaha weyn oo ku dhuumanayay ay israa'iil duqaysay arbacadiina xamaas ayaa iyaguna xaqiijiyeen la dilay isaga iyo xaaskiisii iyo laba ka mid a caruurtiisii ama aan idhahda labadiisii caruurta ah sidoo kale sida aynu ognahay israa'iil iyo xamaas waxaa jirtay xabad joojin xilli horaa oo ku aadan xaaladda qasa laakiin tan iyo xabad joojintaas waxaa muuqata inaanay waxba aanay ka hirgelin ayna ahayd xaalad iska socota oo ay dhinacyadu weli ku dagaalamayaan libaanow khamiistii amaan idhahda salaasadii ayay duqeyntani dhacday oo iyadoo lagu beegsanayay dabaq ka mid ah dabaqa saddexaad ee dhismihii uu ka deganaa dhismaha lagu magacaabo alkayaali oo ku yaala bartamaha qaza halkaas oo ah suuq aada mashquul u ah dukaamo badanna ay ku agdhow yihiin sidoo kalena waxaa la xusi karaa in xilligan lagu jiro xilliga iida oo dad badani ay ka adeeganayeen oo dhex socdeen oo dhex marmarayeen aagagaa suuqa iyagoo xilligan ciidda ka adeeganayay waxaa la sheegay in kooxaha badbaadada ee xamaas ay ku soo ordeen goobtii duqeyntu ku dhacday si ay u eegaan bal sida xaal yahay kadibna la ogaaday uun in goobta la duqeeyay ay tahay goobtii hogaamiyahooda oo halkaasi deganaa mid ka mid a dadka deegaanka oo b b cda la hadlay waxa uu sheegay inuu maqlayay dhawaqa helikobter kormaraysay isla sidoo kale nan yar kabacdi lagu war helay uun qarax weyn oo goobtaa mashquulka xilli ciid lasu diyaarinayo suuqa ah dabcan haleelay muuqaalo ayaa kasoo baxay oo baraha bulshada lagu arkay muujinaya ambalaasya kale ordaya iyo sidoo kale dhinacyada gargaarka oo isku dayay goobtii wax ka dhaceen inay u ordaan isla sidoo kale marka libaanow fariin kasoo baxday ciidanka israa'iil ee i d f waxay sheegeen in qorshahani uu ahaa qorshe ay wada geysteen ciidamada militariga israa'iil i d f iyo sirdoonka gudaha iyago oo sida ay sheegeen meesha ka saaray fahadalkooda siduu dhacay mid ka mid a cadowyadii israa'iil oo ay ku sheegeen maxamed ode
2: dhinaca kale aan kaa dhexgale wax khasaaraa ma laga sheegay oo dadka halkaas kusoo gaaray oo imanka laga yimaaday ninkaa sare
3: libaano khasaare kale lama sheegin laakiin waxaa la sheegay uun in ninkaas ku dhintay isla sidoo kale warkiisa waxaa ugu horreyn shaaciyey xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu kaas oo sheegay in mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weeraradii 7-dii Oktoobar oo kaas oo sida ay israa'iil ku doodaysay fariinta dabcan netanyahu soo dhigeen ku qorayd ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii 7-dii Oktoobar sidoo kalena ay u haystaan sida uu sheeganayay netanyahu dilka afduubashada iyo wax gaarsiinta dadka reer Israa'iil

0: ciidanka Israa'iil iyo dowladnimada Israa'iil طبعا sida uu Netanyahu uu u dhigay aan Libaano Maxamed Ood waxaynu ognahay inuu dhawaan la wareegay talada ugu sareysa garabka militaryga ee Israa'iil iyadoo xilli kal horena May la dilay iyadana ay raahdeen muddo ka hor la dilay taliyihi isaga ka horeeyay taasoo ka dhigan in ciidanka garabka militaryga ee Israa'iil madaxdoodii sare ay aan raahdeen Hamas ay Israa'iil beegsanayso sidoo kalena waxa aanu dadka dabcan xasuusineynaa in hoggaamiyahan Israa'iil uu shaacisay inuu militaryga la wareegay ee dhanka Hamas aan ilaa hadda dhankeeda laga shaacin inuu wax xil ka hayay dhanka militaryga isla mar ahaantaan aan loogeyn inuu ahaa hoggaankii garabka militaryga balse sida Israa'iil ku doodayso waxa uu ahaa hoggaamiyihii garabka militaryga dhowaan ayaana la doortay dabcan sida xogtu ku celin
1: aad baad u baahsantahay Cabdiraxmaan Cali bin Bilab ayuu ahaa oo noo soo gudbinay warbixintaasi la xiriirtay Israa'iil oo sheegtay in ay dishay hoggaamiye cusub oo dhowaan loo magacaabay ururka Hamas bin Ciise militariga inkastoo Hamas aysan ila hadda xaqiiqsan xilka ninkaasi uu hayay iyo inuu dhintay intaba haatana Congo iyadoo dalka Congo la daala dhacayo cudurka safareenka ah ee Ebola la yiraahdo ayaa waxaa adkaanaysa in gargaar la gaarsiiyo dadka halkaasi ku tabaaleysan dagaalada iyo colaadaha muddada dheer ka socday ayaa waxa ay ragaadiyeen dadaalada caalamku uu doonayo inuu ugu gurmado dad fara badan oo dhulalka ag ku fog ku nool oo cudurkaasi soo riitay ururka caafimaadka adduunka ee w h o loo yaqaano ninka xukuumadda Tedros Adhanom Ghebreyesus la yiraahdo wuxuu sheegay ama uu ka qeyla dhaamiyey xaaladda ay ku sugnaan doonaan ama ay soo food saarayaan dadka halkaasi ku nool cabdiraxmaan ciise ayaa isha ku hayay cabdiraxmaan waa cabdinaasir
2: mahadsanid libaano qoraal u soo dhigay barta x ayuu Tedros waxa uu ku sheegay in w h o aysan dhisi karin buu dhahay kalsoonida bulshada ama aysan karantiili karin dadka xanuunsan iyadoo ay bambooyin ku socdaan oo uula jeedo dagaalka dhowaanaha kanba ka socday jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo waxaa la fulayaa inuu arbacada tago jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo si uu u hogaamiyo dadaalada lagu ballaarinayo xakamaynta fayraska libaano tan iyo markii cudurkan uu dilaacay la shaaciyey waxaa la soo sheegay tiro gaaraysa 220 dhimasho ah oo laga shakisan yahay in cudurkani sababay shaqaalaha gargaarka ayaa ah dadka aadka ula daala dhacaya xaaladan daran maadaama safarku adag yahay sababo la xiriira wadooyinka deegaanada uu aadka uga dilaacay booluhu aad u xunxun sidoo kale colaadda iyo barakaca ballaaran ayaa sidoo kale wiiqay nidaamka caafimaadka waxaan intaas sii dheer dhimista kaalmadii caalamiga ahayd ee uga imaanaysay dunida inteeda kale Ituri oo ah halka inta badan kiisaska laga soo sheegay Ebolaha waxay tan iyo 2022 ku jirtay xukun military markii maamulka rayidka ahaa lagu bedelay general ciidan sidoo la isku dayay bay dhaheen in loo wiiqo 10 kooxood oo hubaysan oo halkaas ku howlgala dalal badanna sida la sheegayo taageero ka hela Tedros ayaa sheegay in joojinta faafitaanka cudurka ee gobolkan bariga Afrika iyo gabi ahaanba ku xiran tahay in la helo gargaar bini'aadnimo aad u weyn sidoo kale wuxuu sheegay shaqaalaha safka hore ay khatar badan ay ku jiraan halka weerarada lagu hayana ay tahay badanaa xarumaha caafimaadka sidoo kalena wuxuu sheegay suurtagal inaysan ka dhigaynin in dad badan loo fidiyo daryeel caafimaad iyadoo aanan la kala garanaynin cidda uu xanuunkani saameynayo ilaa haddii rasuulka rakoob saxa agagaarka ka jirin wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ogolaadaan xabashuushin degdeg ah waa dhinacyada ku dagaalamaya bareyga Congo iyo guud ahaanba jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo si kooxaha caafimaadka u dhahay iyo dadka gargaarka degdeg ah fidinaya ee ammaan gaar uga helaan goobahaasina si nabada ugu gaaraan si ay dadka u badbaadiyaan wararka laga qabo Libaano in cudurka Ebola uu sii faafo ayaa wuxuu sababay in dalal badan ay soo rogaan xayiraado adag oo dhanka socdaalka ah gaar ahaan dadka ka imaanaya dalalka ilaa hadir xanuunka laga soo sheegay Canada ayaa ku dhawaaqday mamnuucid ku meel gaar ah oo 9 maalmood kor u dhaafisa taasoo lagu hakinayo gelitaanka dadka degan soo gelitaanka dadka degan ama ka imaanaya DRC Congo iyo dalalka dariska la ah tusaale ahaan Uganda iyo South Sudan sidoo kale jasiiradaha Bahamas ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo rogeen sharciyo adag kuwaas oo muwaadiniinta ajnabiga ahay ka imaanaya dalalkaas ku khasbaya karantiil iyo go'doomin toddobaadkii hore sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu mamnuucay in dalka ay soo galaan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee u soo afray ama tegiba saddexaas dal oo kale ah DRC Uganda iyo South Sudan
1: aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo noo soo gudbinaya warbixinta la xiriirta ururka caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adaha kale ee samafalka oo ka qayliyey xaaladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, gaar ahaan gobollada bari ee mucaaradku ah haystaan, oo sheegeen in ammaanka dartiisii ay geli waayeen kooxihii gurmadka degdega ee caafimaadka gaarsiin lahaa dadkaasi xanuunsanaya. weli waxaad nagala socotaan b b c ee dhegeystayaal. Saacaddu hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo, waa xilliga nahdaha idinkugu ruwaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale xuseen xasan xuseen ayaa noo haya.
3: hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay adkaynayso dadaalada lagu xakameynayo cudurka dilaaga ee ebola, waxaana ay ku baaqday xabad joojin degdega. qiimaha shidaalka caalamiga ayaa hoos u dhacay kadib rajada laga qabo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan. warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in heshiis qabyo ah uu horseedi doono in dib loo furo marinbiyoodka hormuz. israa'iil ayaa bilowday muujado cusub oo duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhana koonfurta lubnaan kadib digniino daadgurayn ah oo loo diray dadka magaalada nabatia iyo magaalooyin kale. milatariga israa'iil ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan xisbullah kadib markii ay sii kordheen weerarada diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska. booliska spain ayaa galay xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee socialist party ee madrid iyaga oo raadinaya macluumaad qayb ka ah baaritaan la xiriira maalgelin sharci darro ah oo lagu eedeeyey xisbiga. xubin hore oo uga tirsaneyd kooxda kacaanka jarmalka ee bader mehnhof ayaa lagu xukumay 13 sano xabsi ah kadib markii ay fulisay dhacdooyin hubaysan oo taxano ahaa. daniela kalete ayaa ugu dambeyna lagu qabtay guri dabaq oo ku yaala berlin kadib in ka badan 30 sano ay ka dhuumaalaysanaysay ciidamada ammaanka. hogaamiyaha diimeedka ciraaq muqtada al sadri ayaa ku dhawaaqay in garabka milatari ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka ee dowladda ciraaq. tallaabadan ayaa timid iyadoo cadaadis sii kordhaya uga imaanaya maraykanka dowladda baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageerto. ugu dambeynna 5 qof oo muddo 7 ku xayirnaa god ku yaala laos ayaa la helay iyaga oo nool. kooxaha samatabixinta ayaa weli raadinaya 2 kale oo ku maqan shabakada gododka fogfog ayaa waxaa la sheegay in weli la baadi goobayo iyada oo raggani la sheegay inay galeen godkaasi iyaga oo baadi goobaya ama raadinaya dahab.
1: aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa xuseen xasan oo noo warramayey. halkaad nagala socotaana waa b b c.

waan dareemayaa inaad ila garateen in maanta aan ku jirno maalin ciida marka ciid wanaagsan waxaan idin ciyaaraynaa haddana codka halalaasiga allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec iyo heestii alla maanta ayaantay ciidda wanaagsan.

0: الله نحرستك أسوح وها محمد سليمان طبيعه نوقدي يهستي سيوناكشن وعيدة سيد عدودة التهية مالمها عيدها أوكري يو مالمها كلي حسود دمبودنبا وحانو بارتقادنا أما آنو وريسنا قار كميدا فنانين تا إيو بهدا فنقا الصوماليياد مانتنا وحان برامج كدو وهاينا وريسي يو دوشاكيسي آن ليا رمي عبد الجبار القليتشي oo kamid ahaa fanaaniintii xilayda dhexe loogu jecla wuxuuna farqiga u dhaxeeya fanka maanta iyo kii hore uga waramaya Cabdiraxmaan Cali Dambil
1: ma sha Allah horta in soo dhawaynaa BBC Nairobi wadii soo dhawaynaa qaybta Nairobi aad baan idin salaamay ummada muslimiinta dhamaantood ee Soomaaliyeed meel joogaan boo salaamay waxa la yiraahdo ciid mubaarak si wanaagsan oo sharaf leh baa loogu ciiday magaalada aan joogay imika waqtigan xaadirkan ku suganay Melbourne
2: aad baad ma tan tan gana roob waa laga ciiday soo dhow bal go horeen abd jabbar mid kamid fanaaniinta Soomaalida ugu caansan aad loo jecel yahay fankiisa bal abd jabbar muddooyin kan dambiye bal fanka halkeys la marayaan bal halkee xaaliye sidee xaal ugu socdaa
1: waa xaq aanu kullay aanu imika kubaan badleen babriyaha imika shaqooyin kala ku jira oo waxaanu wareegay xaq qaybta baa bishariga aanu wareegay solarkii waxaas
2: haye dhanki fankood kana satay laakiin marwa
1: laakiin marmarkii loo baahdo oo ka qayb gala xafladaha waaweyn siisiba oo imika laga marti qaaday de wadankan Australia laakiin de sometimes waa la iska soo gala baa ka dibnimay jiro
2: ilaa had mad wixii waxa ku dhex soconaya waa la isku dhex wada kala yeeyay fanka aslan badde meelo badan adduunka dad badan wuxuu yahay moogtay waa shaqo iska oo qofku dhex xilliyada gaarkiisa uu waqtiga u helo
1: fanku waxa weyn waa hidaaya dhaqanka dadka dad kuna asalkooda badde cidaan hidda lahayn ama dhaqan lahayn kuma jiro adduunka de meel walba waa bari aalamku dhaqankiisa inuu haysto wax ka wanaagsan ma jirto marka waxa weyn haddii gabayo tahay iyo haddii heesata tahay iyo haddii buraamur tahay iyo haddii ciyaar Soomaali tahay waa dhaqankeenni aan ku soo kornayo de inaan maal marino ubadkeenna barno oo tusno oo de magaranaysa la wuxuu waa dhaxal waaweyn iyo ama waa astaan de qaran ku leeyo astaan aad leedahay weeyo Soomaali ahaan aad leedahay
2: bal ka waran marka bal dhanka qurbaha iyo marka la isla tago bal xaaladaas sidee bal ay badanaa isu sameeyaan
1: de waxa la isma sameeyaa wallahi dad dhalinyarada way joogaan fanaaniinta way joogtaa ama qurbahana banaanka joogtaa ama wadanadii wadankeenni ha joogaan way nolol ku badanayeen alxamdulillah intaana wala soo imaanta wala qaban qaabiyaa xaflada wala qaban qaabiyaa way sameeyaan waxyaabo badan baan ka daawadnay internet ka baan walba aan kala soconaa
2: imika xiisaha dhanka marka loo eego bal sida dadku ugu soo baxaan fankii bal xilliyadii hore iyo hadahan dhalinyartan dambiyaha hadda bal waayaha marka soo ogto bal xilliyadan ma isleedahay wali xiisihii iyo dadkii iyo soo bixitaankii
1: ma wax weyn hadda dad soo eegto waqtiga iyagii annagu aanu fanka ku jirnay iyo waqtigan hadda waqtigan xaadirka fanku labadaba qadood uu kala yahay oo kala marayaan de waagayagii runtii waagayagii uu ka dad badnaa ka xiisa badnaa ka magalaynta imika waxaad moodaa dee fanki meenu iska noqday ciyaar ciyaaro dhalinyaradii dhalinyaro aad u wanaagsan oo fanaaniin waa ku jiraan laakiin waxaad moodaa in dhaqankii uu ka tegay oo waxyaabo kale oo qalaad ay tiigsanayaan taasoo dadkii intoodii badnayd imika markaad communityada markaad aragto xafladaha la dhigo yaad eegto waxa u soo gala ama u imaada dadka dhalinyarada waa wax yar waxaasna waxaa keenay

0: habeende waxyaabo badan oo aan dhaqankeenna ahayn baa lagu soo daray fanki.
1: Marka
0: halkii berigii hore wacyigelin buu ahaan jiray, tusaale ahaan jiray, ammaan buu ahaan jiray. Laakiin iminka waxyaabo aad moodo dabadda oo dhaqamo inaan lahayn oo kale lagu soo darayo, ama hadday noqoto dhinacii cayaaraha, hadday noqoto dhinacii erayada xataa laftigooda lagu heesayo, yani macno badan baa isbedelay, wax badan baa isbedelay.
1: Ilaa had oo dabcan xitaa fanaaniinta keliya maayo, xitaa cidda erayada samaynaysa sugan yahanadiyo dhanka waanado ka laftooda xad moodaa in erayada tayadu ay kuwii hore xoogah baashu farqi u dhexeeyo
0: maya tayaba no runta markaka noqoto imika xagga abwaaniinta markaad eegto dhalinyarada xagga abwaaniinta aad iyo aad iyo aad bay uga dhintee. Sababta uga dhinteena wax kale baaha, waxaad moodaysaa in af soomaaligii ka guur uu sii yaraanayo xaggooda oo waxay ku oranayaan inankii markaad imanka u keento hees aad u keento cunfanaya adeer heestan waa qaraabi buu kore waa qaraabi qaraabigiiba
1: waxbaba erayadii hore ee macnaha lahaa eray macnaa samaynaya qaraami waaba waxay rabaan waxyaro isku waxyaalahan yarra iska fudud
0: waxyaro suuqdiya buu doonaya wadda erayadii majaajilada ayuu iyagu hees waa u yaqaaniin hees bay u yaqaaniin erayadii majaajilay erayga ugu basiidsan ee af soomaali ahaan haddaan caawa weydiisana garan ka jawaabi garan waxaan kore malaha adeer ma garanayo oo markaas sidaad abwaan ku noqotay
1: wixiibaas dhaafsan
0: taytalka abwaanimada lagu sheegay taytal yar maaha, yacnii qofku wuxuu iska qaadan karo xamaalan karo maaha
1: ilaa had
0: marka waxa ola dhalinyarada horta erayga abwaan la yidhaahdo marka hore macnihiisa fahma ka daaya ninkani waa hal abuuro in yar buu sameeyaa laba eray buu sameeya abwaan maaha laakiin yaani waxaa leeyahay laakiin marka luuqaysaan hasi in luuqdu problem baa bal horta af soomaaligii ha dilina af soomaaligii haka tegina
1: bal ka waran imika fankan imika ee la qabyaaladeeyey ee badanaa ay soo baxeen heeso imika reero iyo maamulo gaara iyo siba dhanka reeraha waxba la qaata dhanka siyaasadde bal ka warantaa
0: hosta waa aanu waxaan u aqaanaa ceeb fanaanka waxaa ku heesaa inaanu fanaan baahi maan u aqaanaa
1: haye
0: sababtu tahay dee markaan fanaan ahay ummaddan ka dhexeeya ummadda wixii af soomaali ku hadlaan u heesaya markaan idhaahdo anigoo nin weyno fanaan weyna intaan isajoo taago reer hebel ku heeso ala maqaamkaygo waa heesahaas waxaa ku wanaagsan dumarka isku ammaani jiray moogtay heesaha caynkaas
1: de waa kii buraanburka la odhan jiray xilliyada aroosyadii madalo gaari lahaayeen iyo meelo gaar ah
0: war sideedaba waaba ceeb fanaan inuu qaado nin fanaan inuu qaado waa ceeb ilan fanaanadii way heesi kartaa oran kartaa reer hebel baa heblaayo ku guursaday oo maaragta boqoraa ku guursaday waa erayadii hablaha waxaasi dumarka
1: hahay buraanburkii hahaymarka
0: waa arkaysa de fanaanintu isasoo taago oranaya inantan waa reer hebel oo reer hebel baa sii dhalay oo reer hebel baa sii dhalay oo dabadeedna
1: iyo reer hebel oo gabaatiin iyo reer hebel baa sidan iyo reer hebel waa macnaha waxaad moodaa wixiiba in moogtaha meel hoos oo yara fawdo ah
0: waaniga kule arooska waxaa imanaya ummad kale wada jaada imanaysa marka ubadiiba reer qulaad ka qaadatay
1: marka meelada reer kaluista mar waa iska xaalad bal ka waran noocyadan kale ee heesaha ee soo baxay imika ee dhalinyartu qaar dhegeystaan ee waxaan tusaale ahaan imika wadamada imika joogtaan oo kale iyo imika tusaale ahaan imika marka maraykanka iyo meelaha jooga hip hopka looga yaqaan iyo raabko haddana soomaalida aad moodo bal waxyaalahaas ka waran iyagana inaan soo galay
0: absolutely horta waan heesaan kuley dhaqankiibay ka tageen waxay qaateen dhaqankii madowga maraykanka iyo waxaas waxaa ku heesa
1: ee caytanka iyo
0: maantaba nin wey waxaan waa taariikh lagaa reebayo waa taariikh adiga ilmahaagi ilmuhu sii dhalay arki doonaan haddii wixii sii noolaada marka ina maanta ciyaalkiiaad adigu dhashay ama ciyaalkaad awooga u noqon doontaa arkaan awoogood ama aabahoodu ku heesaya inan dabadeeda ka sheekeynaya ama naaskeeda ka sheekeynaya ama xaluuskeeda waa de waa ceeb anu aroontig bakaasinu waa ku daafid
1: waxaan anshaxla tahay
0: mayde anu bal ka waran anu caawa intaan isasoo taago waxaa ku heesayo oo ilmahaygaan anugu dhalay ama hablahaygaan dhalay ay dhegeysanaya aboodu waxaa ku hadlaya
1: wax laga xumaado marka bal waxaad leedahay xaaladaasina fan taariikhdeenniiyo innagayna laha maaha waa fan dad kale iyo mado kale aynaan isku dhaqan iyo isku duruuf iyo isku waayo aynaan
0: ahaynhorta marka ugu horreysa waxaan jabisay diintii islaamkii baabaad ka tagtay iyo dhaqankii islaamka ee wanaagsanaabaad ka tagtay marka dambena xushoodkii bani aadamnimada ee caadi ahee gurigii ummadbaad nin weyn baad tahay ubad baad leedahay caruur baad leedahay xidid baad leedahay xigaal baad leedahay waxaadeena kugu arkaan ay kugu dhegeystaan waaba kugu ceeba
2: kaasi wuxuu ahaa fanaanka cabdi jabaar al khaliiji oo ka mid ah xidigii hore ee soomaaliya soo maray xilliyadii dhexe wuxuu farqiga u dhexeeya fankii hore iyo midka maanta ah iyo isbedelada ku dhacay uga sheekeynayay cabdiraxmaan cali dembiil oo barnaamijka soo saaray haatana wada dhegeysana mid ka mid ah heesihii lagu yaqiin al khaliiji

0: warkii ciidan ku jirnay ciidkan bal looga waran cabdiraxmaan dhimbilow saaka waxaan aniga adigu isku meel ku qornay laakiin loo meel bal ka soo kala toosnay marka saaka ciidadu si ahayd
1: niyow anigu saaka waa soo tukaday iska afrika iyo xaaladeedi iyo xaalad iska qurba nacasa iyo meelaan soomaaliya ku badnayn inkastoo magaalada soomaalidu ku badan tahay laakiin maadaama xafadaha qaar aanay ku badnayn kadib shaqada soo galay halkan idaacaddii iyo hawsheedii maalin shaqo laakiin maalin ciid niyadda ka ahayd
0: laakiin haddana aad hilibkii urka ku haysay
1: hilibkii niyadda lagu hayay ballan hore jiray in goobta maanta hilib lainoo keeni doono allaha barakeeya inaan ka mid a hablaha inala shaqeeyo firdowsaa inoo ballan qaaday hawlahaasoo dhan taagnaa xisaabteedaa soo socotay
0: waa tahay bal ciidda markaad eegtay jawiga saakay inkastoo aad goor hore soo baxday laakiin dadkii iyo sida loo ciidayay iyo wadooyinku siday ahaayeen iyo
1: wallaahi maanta horta marka loo eego magaaladu iska cidlicidla ahayd waayo dadku waxay qaateen arintii fasaxa ee kenya dowladdu soo saartay laakiin iidihii hore sidaan ku xusto islio kala maanta ah meelaha laga dareemo meelihii soomaalida ee ciidda laga dareemaa iyada ma tegin ada iga dhowa laakiin anu meelahan iyo wadooyinkan soo maray maalin iska bilaa jama gawaadhida siro fuudan meesha ku iska cidla ahayd dadku dhanka fasaxa intaa

0: ayaa ka muuqatay bal adiga dhankaagii dhinacan maadaama meelaha soomaalida kaga dhowday lafteeda bal xaaladaha
1: waa run oo saakay waxaan kasoo toosay xaafad soomaalida oo dhinaca af joogta oo soomaalida meesha ku dhammaato
0: ay ku dhammaata
1: marka saakay waxyaabaha aadka anigu marka ciid ka duwan baa saakay arkay salaadu marka noqoto masaajid hindido
0: leedahayhindido
1: marka madhabiye kala duwan baa la haystaa nadaaf kala duwan baa loo
0: tuuyaa
1: annagu marka tii horean ugu qufulnay soomaalida ahayd oo ahayd in lagu bilaabo allahu akbar
0: takbiirtaas
1: ka bacdina ay faatixadii iyo suura kale la aqriyo la sii galo asagoo intii hore markuu dhameeyo tii dambe wuxuu ku bilaabay faatixadii markuu allahu akbar tii asagoo aan takbiirtii qaadin ba
0: uumarka
1: nwaaamalaagu ilaawey markii dhex la marsiinayo oo suuraddii kale uu akri rabo ayuu galay marka
0: takbiirtii dabka bilaaba
1: marka dadka aniguna dadka u muuqday iyo gurubo badan anago ah meesha ku sarannayo nooma muuqan imaamku
0: markaubalaynay
1: haddana uu ku celiyey allahu akbartii kusoo celiya mar waxaa isweydiiyey inuu salaadu saaka halkaa iska qabala
0: meel baa ka ximilaaday
1: marasheekadii
0: cunsatay
1: waa sheekadii horeeto igu
0: soaday maanta dadka soomaalida marka ciiddu waxay waa maalmaha aadka maalin weeye dabcan xoolo badan nafta laga jaro inkasta oo ay ciidahan ciid aad qaali xoolo yihiin inaad warka dabcan weyn tabinay shalayna waynu sheegnay meelaha xooluhu $300 meelaha qaar muqdisho kale $310 meelahaas argiisa kale $210 wax ku dhow $300 macnaha aad qaali u yihiin waxaan arkay morocco kale newskan ku arkay $1,000 meel neefka xoolaha maraya
1: waa dhawad ciidda lasoo dhaafay waxaaba la yidhi
0: dadku waxma qalan karaan
1: abaar xun baana soo fuutaarta laakiin nayroobi ma dilnayn oo meel kasta maanta ilaa
0: xoolahaanadow xoolaha jiray
1: dadka soomaalida lama ogaadayo markay noqoto udxiyada waa dadka kale uga horeeyaan waayo xaaladaha xaafadaha kale markaad hoos bay wuxuu u samaystaan maaqaan
0: meeshan iyo darismadii ma jirto ilaa qof kasta berigii hore moogtay wuxuu xayan jirta alabaryo kale kooxo badan baa ogaan jiray iminka waxaad moodaa qoyskaas iyo keligood iyo xaafadooda iyo gaarnimadooda inay intaa ku aadayaan wixii qado qoysay
1: noqonaysaciid mubaarak waa
0: ciid mubaarak bay leenahay dadko dhan ilaaha barakeeyo oo maalin wanaagsan
1: bal dhanka ciyaaraha qoob labo
0: libaano dhanka ciyaaraha hadda waxa lasoo diyaarinaya world cupkii adduunka ama koobka adduunka lasoo diyaarinaya xulalku waxay ku magacaabayaan ama shaacinayaan kooxihii matalayey dabcan xulalka badankood way shaaciyeen hore ingiriiskeenu tabinay argentiin baa iyaduna xale shaacisay messi iyo ciyaartooy la midka portugiiska isagu shaaciyey spain baa shaacisay marka dhowaan south america waa laisugu iman doonaa si gaara maraykanka mexico iyo canada waxaa isku heli doonaa wadamadii adduunka ee usoo baxay koobka adduunka mid ka mida kulamada ugu daawashada badan adduunka halkaas la isugu maraya
1: aad baad umaadsan tahay
0: cabdiraxmaanwaxaad
1: iiraanna waxaa la sheegay in mexico ay ku ciyaari doonaan maraykanka
0: dabcan iiraan muddoba muran baa ka taagnaa taramar hore wuxuu ku dooday inaanba meesha lagu soo darin inkastoo ay fifa ka diiday haddana iyaga laftooda fifa waxay ku dooday inaanay tegaynin ilaa la siiyo kalsooni ah inay amnigooda iyo ciyaartooda la sugayo hawshaas imika weliba socotaa laakiin madaxweynaha mexico ayaa dhankooda ka mid ah martigeliyaasha inay martigelin doonaan iiraan hawshana ay wadi doonaan
1: cabdiraxmaan cali dhimbil aad baad umaadsan tahay